ci walu yalla ngir seen xol yu yaq tindike ci warati merci la bo xamne mo ngi fajj xol yi nax warati da fay xajj xol la xol da fay xomat ni weñ bo ñu di xomaté la koy xajj nak